nam čarobnu oazu se pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sučan